to seneno karuna trajo chat wur matla wali makleri bajak tibe dobo tibon wur jojo timam la wur na boktu krak na fidel hasaro mi jagna tinse ndo kalle timala bilam no daganu hay u dengda wi sai soda fer wan renda di hin bay gun ka gu tay dan ji way gorjon bingbil may dogo sai zo mo sai lo hay timan man bin lay bilam no gin sala ni hudo den shin ndi gadi hi jakon day kawre no day gel hon lay blam non jom second day bon biti samedi no kano ndo wi jo chawno let kanto ma hiram chawno my tigli no let kanto ma hiram ta no mon ilino amandi windi gan hudo day chin ma kano kalgo yu fi chaw lay blam no daga hainen o denda hay kano yan red do blam no hay sinjeda daga la war tradio chadam hudo no chin la crack na fidel ay ga jo yano kanjo so wadam

Awo radio diffusion nationale tadian do kaglo askan mon ambisit na jikto vet bank bo so ngan go doti kutu so. Voilà, na jikto vet ni ke takagado ke kare mon ambisit tajilo solto bolanto. Ni ke président ya assemblée nationale de Adi Ali Kolotu Chaimi. Ni na na ni ko reta da wo tadan anansin. Nini président ya Senako mandang adi Dr. Arun Kabaji. Ada kerin da yang ta ngi ke ke dok la ya Assemblée Nationale wo ngaka ra do ko mandang ni Kolotu Chaimi Ali Kolotu Chaimi wo bai to ngi ni member ya bureau. Ya Assemblée Nationale ba yin ko ko so sai ta on ada ta da na ke président ya Senako mandang ni wa. Ada yang aku kuni ke kadu nanda ni kelambana na tu ni ba. Bajengai kadu nandain corona tu. Yang kia de juga tono ni yang ke kadu gawo na do tu ke tono. Ni ba ni ke presiden ya Assemblée Nationale ta ni nande kro ni ke presiden ya Senat tu tamgan gosun ke. Ke kadu aras itu kiam kelaya tu ko ni chamber ke jokon tu ni. Ni ya Assemblée Nationale ya Sina ku ku mandang ni ni ke aron kapaji taba ide ku le don gir klan tot ni ke jabat sen ya de nen den ku non tu ban nen gan gosen ge ke tam ye ka de nanda ne ke la ku ma ke kete ade logon jo ku kon ni ne walon na je ke banana tni ba yani ndokia korta kadnanda ne klaninko ko so do klaya sena ake ya Assemblée Nationale ni taba wo yani mabdu kadnanandan kumdu gotu ke kade ara ke biaji ora ke klogu ke dokum loku chatte gra malanga ke yani nduna jige ku mabdu gundangan kete ko ke kadnan turnu se alwa da ba ne revision ya texte gni Najik sahaja lom, ku dokum lu kecat lau, najik lap ya ku kar tombna, ku segitu ni cahaya kari komunite ku kening neng ni ba, najik no malang ni awal beranata de mula sita torta tu biadi ni ku adum bayi ortan setawa ni naik kon ber najik jina awat kumte ku mandang ni, abar nei kampanye. Ke sodo legislatif o senatorial ta ba bar nei election legislatif o senatorial partiel ni ta ba ni ne tan ibola katara ne campagne rig tan do kut muta na me ko gunji kama to nimbong kada wot do kut gidi ndo ho na me na juin ta mai rosi domna rek no jitu kete to ni ba ke yani kampanye gun to ni ke atwa ik dam kra ga tuwa dam ke araz araz albiar ni ba election legislative ta na to ni ke agrane depute wale dam ke shari bagirmi ta ba ni no barne election senatorial ade ke kade agrane nge ni senagni ade re bola re adanna election legislative au sénatorial partiel ni ke komune riwa ba i komune député ke kadu re ke ni al aun ni kada wutu ne kumbulo ba mudasi ni kono adngal nga ya le ginde be ngoy Anajik sodo boton tot ni taba ni ke presiden ya ange ali agence nationale de gestion et election ni ni ke Ahmed Bat Chiré ni nana ni ke kodmir na je jadi burbe be pasire awi ngen o najik tante sen ade najikon ni te tante ni dana kampanye ni arando ko jogi di kogi manan merenge ko do parti politique ni ba yang ni mabtub gun nanti ni ake indu najik ni ba kade ke beyer wala kerana ni ke dodo ade de ali dodo yang ni mabtub gun indu najik ni ke ba ni ke gir di gir kod elektoral tu
adna ne de kadu ku gerun kumbe wala kadu ku awun karani de ku do do ade de gu wale on yin gani ba ndu na ji gin nan te ne no ni kadu ki len do do giri bayine al taba nan nan do to do itu ni na ji no ni te ta de tu nin to ya gi ngai gin na no gun so do bot ne ari ke kem do gun ari ke ke te no ni do join kon tot ni na ri ke biri to ni ba ya ngai na no no no gun wala ka de ke i si ni gni ke so do ai sai ta ro ka le do si giriani vot ya legislative ake ya senatorial ni ba ka de ke ngai ne kum bang ba ki de ne na ji ke au gele ke ge no ke na to kem mab tot na na no gun do malang ni bay na ji ke te ta ni ke amet bar chire ni na i president ya general ya agence nationale ya ya gestion ya election ni na ji ya décentralisation ade abar na i conférence débat ni ba ni no na igos na jin ni ne ku so do conférence de ba ni ad to ikam gongya inate école nationale et administration ni ba ita ku beta ad ikam gongya de ko no mandang conférence de ba kon to ni ke ina na na indan na ji tant ina na na ke ngan na ji ga ai de ji ni ba tur si tu wa ni ke sénateur Payimi Patagé Albert ad nge ni parlementaire ge bay giri du ko ku gegni député ga ke sénateur ge ita kum de tu ye ke so do la mara ge ita kum de tu ge ke ni nge ngan ge nge ndo ya université ta di ji ja ge ita kum de tu ngol ge ko dok le ge tin deng deng ge ita kum de ta de ngan na ji ge inga in na ni ne de jin ade décentralisation ni ke ri wa ba abar na ye transfert ye compétence ni ya girgu ko to kam pouvoir central la ni majika de le ne ad ne collectivité ge ni ba ya ni province ge ni ni ko ge as ka de ra ni ya ge ke girngra lo ye de ge te kari ad na ji ke te ta ni ke pai mi patake Albert Ninto danare pouvoir central la as ka de undu kuso do yani transfer ya compétence ni bay transfer effectif ar kadu ko malang ada one ke province gete ni ba le gogne as kadu ne undu no alwane kle ko so do décentralisation ni ara ye kadat le na sain wo ra ye kadat dum sain wo ba yani transfer effectif ni majika de najiko so donar ke ka de ko sinkil ko lagi no yara ko lag nei no yani de gundul ge ka de nin ko gerun klan to as kem de tam ye kar lan do de giri ya gno re ne un go na malang ba décentralisation ko ne un do te ni dialogue national inclusif et souverain ta ke conférence nationale 1993 ge kun yagno de chakos ge chat ge tada na mala gara ne kla dot ni bare ni yagno mte de la tore un go na ba ne anjiro majikari bare lo kadu un go na le chit ke nandangan tak ga do ni ba ne ara ye kadu atur ngai lo kadu kle ko sora de centraliza de centralisation ni anja majini ne atur bai bai na ji ke ta ni ke senater ta di Payimi Patagé Albert abar na yi fuwar ta da ya gaka kiji kiye kwaji kanda bai ka da gaka girgira launo ta rayuwan a duk maji girni bayan ya gato kyan girgira lairut na kuma da yi da wakaran ta ninto ni ba so yi da ku ta da abar na yi fuwar ya exposition ya semas ta nasara ba ta yanta ta gabe kyan bai ka kumura ta da initiative ya yani abar na projet ke kainda kumungu yani ko gukumajigu dokumlo ejike charitla
adi niki secrétaire général ko province ko mandul tu jimas jetu bum ta ne na ini ta ni ndar singa ka do ina jiko do be ta ji lo sol tu bola dingi kundum da gari ne chwi ki alfred lionel nomengar niat de na jiko do be ta ji lo sol tu bola simam ji se sibai gam be resigne la mam tu de ka resigne.